0: tie ni nkoma no pen fama o
1: jam
0: na kwasi wu se me de me mpe tuntum hye
1: jam
0: ti me hye tuntum na yesa asem na asie
1: jam
0: asem asi nyira se ene ena ye pen na nampadu krabre na nampadu wa uti agu fm de kana nampadu a unim no pa fra o se ye fra me na nampadu me fra fia bepotia yes na nampadu ma kwa wu abefa no kona na mche won se do ne me ne ukase na nampadu da mpam ewo empress wa coupon
1: anwo din
0: emu oyade enso be ne den ye nti ye ma abusu anyina ahyede ne yakọ ifri ha ye be fro soro ho yakọ taachi yakọ prepare na nampadu achi na bibia so kama nti adofo anyina mu hye wo bepo na surprise so price of coupon me no kase na namba do dampa ofi ho a na mo ko pen kra bra amba betena so price social center na ayiyo no so ato aso ti en ko ka busia ho na bibia nya kama
2: fire be
0: fi na namba do ho na mato aso ko me krom aduamwa ene so na chiame bo na na chiame twefo ene na na yiye na yitwa to kra na ochi mu ayiye no ene na yitwa to na echina na ase aso na koso ti ya besan akoduamwa na ya koma aduamwa mpani ene asuna rampia kwabusia ni nyina social den ya kwosunko enti nene mabo black no
2: eni bra ba pa fire baby
0: kwasi yeni nkoma no pay why nana me nkoma no ya nche bebre san se ene mabejafo ne dorso ti ye se ye che ne kakra kra kra no bia nya ne de ohu
1: jam
0: enti ye sha se a ai Institute of Economic Affairs omu ye ku ba ko oman mu na omu de no ayese ehwehwe mu djuma de na omu ye survey ne research ne na ade na wane che se bosimi etwa mu me no wane ko Ghana mantam makuma kudunsia nim ekoye ehwehwe mu se afi a etwa mu de titiru ni December bosome ne ye ko wi afi no wana ayi yefo ya kwa mwantensu ene gana foko di mkwamo se mampani John Dramani Mahama ne second coming oni hune sen na wana chese enipa eboje mampani John Dramani Mahama so wabra ni yeko di ibro nyanim afi yechwe muno bosimi yechwe mi wana kwa mwantensu sana kwa bisa eno arishe mwini jidiene mwaje so anone boje mampani so wobra na ekodi bro nyani mu no eswate ai ye fo se eswate woni hwe mu won koye no eswate de ama aswate ne se na ofa enipa o mo chere se omfo enipa apem 1000 eno mu de yes an hwe mu yi o mantam du nsia ni nyina na sa 1000 no mu wie ye no na woni chere se enipa wano ebogi mampani su yesei se mampani guso eya de pa na ese wo hwe 2025 ni mu a na 68% e na ebogi mampani su o
2: fire baby
0: yesei aba e form abery 58.9% aba form abedu 58.9% ebi so kire se wona de modern bono no o mo nche de hu so kra
1: ago fm
0: ena ebi so e je se wono woni ni adwun kire bia
2: fire baby
0: what's it mean but asema na obi sami no me en fa hwe mbra me nti o ha mu chiche mu dumienu nipa woni no ndi nkomo no ha mu chiche mu dumienu a chiri pon wotwe je se asema obi sami no ehun hia me na anopai de ebi sa no se e den ne kwafare bai edema sa adie yi se mampani ne manye so na omanfo oboje ne so no wana kasa kire se sese die eyato na ne so izan se aye fo kire so no yuhemu no gana fo ni bi kire se de ntia wana moje so na kofom no e ka mekwe se sikasem mu nsam a mpani ka kire sikasem ni yeye ye sikasem ni konkan e dollar na nya ho de ai sidi na nya ho de tia dollar no petrol bona bafom is petrol no asati pejani mu a You see dollar no, I shall say nyahwa de kakra kakra. O mi se sidi na timayere ne kakra de. E ka me kwa se inflation kura sati SM page ni mu kakra kakra. Afe sika samo ye kan wa samo wo e ka me kwa se won krata mu ensi form madwa no so.
3: O mu ni mi se betna ho sa.
0: Wo jina krata ni mu sa, won ensi form madwa no so. Ana se sene anka wonu susu se anka ye kesika sam ho sam se sika sam ugina ne naso gina ne naso sene ka yesi ye hu wo dwani mu wo no enya sa
3: na
0: ye hu no no
3: na politician ka so no da wa ya na eya ma wiro ho
0: enti gana di she bi amone kire se wana jidi o mampani mu sene no ne boje ne so aba fo mu no ene ma we ntia ene ma bi a etiti se ntia na ebi su kire se kata ahye no prene kankan corruption sene mampani no ne hwe ni mu se enka prene kata ahye no kankan enka obeyire na na koba mu nanka abai dada bufu esu su se o madi bone ka se me no ka se enka yire be yedu du mi jina
3: ko se ma akufu ado ana se gawo na ma
0: ka nya hwe kra jeri be 5 ana ya ji esika ne ke yehu de ekọ yehu whatsapp na so ka me akwa se sene ma ni nyina shedan tutum masa ohun enti wono ya pa ba woni jidie o mampani mu so ate aba fom kwasi se edipo hu ajuma se no ma ana ana se e no ma se so bi benya o mu jidie na so ate se e no ma ana
2: fire baby
0: imbo ukwa o mama nyoku ni manka sa endi se mama nyoku ni se bi apa lai eh se bi feel se ye ba ye afini achiri ni ye nya ahwe ye nya bi ni krofo so di dia mo fura ese tukutuku ehun
3: enti o mu ni mse abetna ho sa wa ban ba uni mse
0: adidi ja no ba se na ebe pa lai ehun ehe
3: wa ban ba uni mse aban ni nyankopon aban a wo din
0: ehun enti me de me me nsem wa meka ne se ye woni ma bi wo ho a yes ubetima control e wo man mu na so ye den a wiase amansan sikasem betima nyansunsanso wo ne ma ne so e bi se gan ha se ye fango petrol ne sane ma ne ma e wo mu se aba betima ehu bi bi de na so mu fa kese na fi world market price ne ba e bi se ko ko ye a ye se ebo ya kwa bibia wo yi enu se kese pa ne fi world market enti se obi ene wo so ko di job aka se bi du ya ko boka wo hu mezo ya manyofu yin cheche ne mamu cha nchire yin no mama ya rishimu ni ya itrima ya dadede oh mampani we so bo be yesei we so bo be yesei ene ene ya wo so anka ebeto ni sei enti uba na se ne masesa na wiya se man se dwa so ne ma dane pe na afi ho akwachiro na e de wa kwachin tight corner afi ya ho hwenye yi
3: na politician ka so no da da wa ya na e ya ma wiro ho
0: na afi ya ho hwenye yi kwasi enti Ghana for so enti ase ase se from into order amamu no so eye den na ebere bi beduru a ene ma beko so kakra ne ma bobo from kakra anka ye den popom ne yehwe no yesu duba bi na ne ma ko from kakra ne ye nije na afi epeje ne mu kakra eh ensi abotre why amamu no sa na tie enti bi nyina fa akosa ebeko so kakra na ba from kakra na nyina fa akwa kakra eh sa na tie wonu I saw a real what he asked him. To the Biana fighter, see. Near perfire for me, do me joe of you. To the Bussana, what then I saw. Sasura for me, air to party with a hair sanity.
3: More
0: to tear. Oh, it do be a hand to a boise. Name Fanny Manoma. Ye de every sharp binding mubebre. Ye jab binding de bebre, and I and I confess I'm a banu.
3: Mube no more.
0: Ndi afi ebedu brebi na na se ne ne ye expect ne ma no se ankwa ne se beberepe na afi abambu aba
2: fire
0: afi ye to anyampia wo ti ase

pa ye ba sha so pa au wadi dwe ma menue pa o si anyum yan koma kala ana fe ta kwia akwe ala akwe ala na mo ba ye ye no wekipi ne ye akwe ala na mo ba ye no ye obomi ayida e ba yi wadi dwe ma menue pa